Bądź pimparakatu. Bądź pimparakatu. Bądź pimparakatu, pimparakatu, pimparakatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chikitum sakatu parkatum chikitum sakatum takatu paskatum ilukutum sikitum sakatu paspatu gudugudu lagu lagu lagu la. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sikitum takatu paskatum. Tum chikitum rakatu paskatum rakatu lagu lagu lagu la. Pom pom chikatu rakatu paskatu gurugutum sakatu pom pom farakatum tum tum tum sakatu kansatu karakatu guru. Pom pom pom patu tum. Chica tu guru cu tu pasca tu guru cu tu chica tu guru cu tu pasca tu guru cu tu gato guru cu tu pasca tu guru cu tu pa tun tun tun pa pum pum pa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta